0: yɛ maame na ebi kura na yɛnya duru saa apem ne apem but ɔsɔ yɛ mpem mpem thousands of thousands and so God can still show you mercy. Obetumi ama wo mmɔborɔhunu, obetumi ayɛ wo adɔyɛ, obetumi ayɛ mmerɛ nso so adɔyɛ. Nnwere bere a yɛrebɔ mpa yɛde onyame ase na afei yɛsrɛ no ɛfa yɛn yɛn mu wi ahorow yɛn nananom yɛn maame ne yɛn busua ahorow no yɛbɛsrɛ na yɛama ɔkyɛw edin no yɛbɛma ɔpɛn james wɔ ha akra james ɛwɔ ha baabi a wɔ no obetumi ne abɔ mpa yɛ a anka m'ani bɛgye pakyɛw ok ɛmsɛ ɔni ha pakyɛw ma dɔris ɛwɔ ha. Madoris, eye available. Okay, ɔno nso ne hɔ. Pakyɛw baako nyina yɛ ne mu na afei ɔnna onyame ase ma yɛn na wasan yɛ asrɛ sɛ onyame ɛmfa yɛn mfomsodeɛ ne yɛmmra atodeɛ nyinaa nkyɛn na ɔmmerɛ na so ase nti yɛ mpaebɔ yi.
1: Abandenden ne woyɛ pakyɛw bɔ
2: wɔ adeɛ ɛyɛ yie ne naaseɛ ne yɛde ma wo den no so. Inyame ni abanke siye, da wasi papa apa, na watu mfimfi unu mwakua su. Edi ya futu seme bebu wa yami inyankwajie, ene di breye. Eda wasi bibreye. Nena watu imu nina, ene demu impu, usumi isi ya fuimu. Mama bambu wana yeke si, uwe yansu. Da ane da umi inyakwenya susu, ebo weni mbiti yo uhun semu. Nsemu wa mabuto ye. Uma ebuto ye yem, ewo ye hao ni ye dadwe ni ye kweda nebi hon. De biya dada ye ti u hon sem, e ya se da, enye ni penye nane enyane sa. Ye nempo ye sori inbe bre e inti mansore. Mujadishi ye ninti wapedi ya bankwa mbi umsati ya sifuwa, ye ni ye busunya, ye ni ye mame nom, ye ni ye ukunum, ye ni ye hile nom, ye ni ye ma. Eni ebusu ya santi nina ye dawasi dawasi dawasi dawasi dawasi ye nsa owa adie. Nyame batai, nyame ya utumi adi nina ye. Oni ye dawasi anajui. Uyuchu jampo, nyame ya di ya huchino wa ya mpanshwe. Asida nkaw, ayye nkaw. Kasi ye ni anidi enkaw udin, enyumre ni anajui. Ye dawasi ye. Papa, wasida di empa ye ni muda, san se di wo ye ma ye ya sitina ni ya bra boom. Bebi wia si ye dru yu mu. Nansu ni nina ye mu umma, ye kunko umuwa. Ni ye kutimeke kaya ye huko ba. Ni ye sabo we ni mwa, ne ye asida bibri. Pabu ye da wasi, uni ye chunwa ye mpa unshwe. Asida nka udi, ayye ye nka udi woke siye, uni ye ne dini ye. Eyi ni penti ye da wasi ni ye sire fofro. Papa, na watu imu busumi imu afi imu, mma. Ye ye ni enshe we ni mwenyamu. Ye funfa ya kwansu ye ni epe. Di adune juni ye ni akume susu ye. Bebre, anshe we uradi we ni mwenyamu. Inyine emu ya sadi ya bo we ni mwa. Udi ya usu udi bonicha u nkaibiu. Anana juni nkaya mna atuni emu ye. Ne emu ye mfo. Hwe bone ne fa cheye, hwe mato hu ne fa cheye, hwe funsuwa mu ne fa cheye. Enda msaye zwa ma yentia mwani ya mpai bo imu edruwe ni mu. Tia sire wa dauruma, mwye mobo, ne demu diye ni kikarawo bia waya hu bia, enunti anadri ya mpai bo niruwe ni mu, David Bear Jesus. Mwye mobo ne fa cheye, na mwukuru ya humfri ni enti nye na hon. Kikawo biya funso biya mnatu biya. Mkuto na adebo neche. Uso wankaibiu. Enti huye mobo sene wado yetie. Huye mobo sede wa humo brotie. Nefabo nene mnatu cheye. Ni mpaibu ya ye mpaye uwenimu. Ye mpaye ya yedishamu uwenimu. Ye dewa sisa wadi yebo ni acheye. Ye dewa sisa watie ye mpaibo. Na wadi ya sida. Eni ya yeye. O Jesus Christ de munti. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: And I see the brave. You better also, if I just said, yeah, it's your queen, me book prayer points, and na wa be born or not, or what can say, who be born, said, yeah, yeah, quite a bit to me.

0: Amén.
1: Amén.
2: Ma ma dai na eni ha o bi ki ni sina na emu amaye
3: oba de da wasu yo kron kron ni ani manya ma en kan odi en ka se en kan odi o wa pa ba jobo ne da wasu da wasu da wasu umma da waya ma ye ye fedo do papa eni anso na ye akuma mu de se waye ye busade enyina ama ye se ne wo pechi enu mo na mkuwa no mfra ye jina mu de wasu da bre wo sanse ye ni anso de oye maaye ti papa wasi de ni o waye yie ni e na o maya kan maako de akyere wo no ini musa yasi de aduru wanim na bresem de aka akyere su nyina wo baye de amaye e kasi e bubo din maako adro so ye o ma e de wasi no ni musa afo ni nyina eni nti de ye kan ne se papa je wasi da Jwa ye ye, jwa nton chom, jwa nkan fwa fwa shwa wuhu eni mwenyam. Ye da wase, de wayama ye ye ni asu bibri. Ye de, nini ye sida wansa di akache nina ansu no. Ebre se mye ma wuma, ni ye nsame jine musa eni adansi ye. Dane dame ya, sida nye ya shfrumu mma enshe weni mwenyam. Ma ye re mfi wase dada. Dane da ye nye adansi ye enshe ujiri kurungkune eni mwenyam. Tine ni ye kane se ye sida wu. Bibi biere chi yesu biya yesra usu frewa. Upe munu ye ma yesene upe tie. Yeshiye mu biye ma adansi diye na ye bibri. Shankan oba adye. Nansa uni ye dini ye. Uma ya rufu edu uma buguwe ni munyina. Yedu umu ushe unso. Mse pasta bebosu mpaye. Na midike ya bobise urade. Chiron saka saafu inyina. Nye mfasi da. Eni ya ye ye. Eni ya ni munyamu shemon. Uwe yesu kristu edi munti. Amen.
2: Amen. Unyankopon a oyee ya ho himu boafo pa. Wo ena waka kire yen se uben yen echin se die isusu. Enti waka kire yen se sasa se ni dani ebutu na mepo etutu akogupu bunu mu na emunsu awuru na ehura. Osima yen suru.
3: Beste.
2: Oni ye ene woko. Na esubi ebu munu ama u nyankopon ukuru eniji. Enyumre, oma, aba wenim, ede bisadye, ahuro, abegu wenim. Asidankan udin se, umujidi se, ye kanchere uwe utiye. Na wali, se de waye ama yeno, eche yinkwane ma ye nidasuo, ese, ye koso e kanchere uwa, ubeyo pi ama ye. Oma, ake pi, e jinamo e busunya, eni adofo, eni emu, ye jina uma anemu aka abum asre maako a itimi e chocho hono ye budi na fi we jina so aka abum ma aya ma ye na ya ka nyina ti yesre e de apumudin esron kun yesra kun din esron kun e de ama oba wa jin ene wa ko a james so be ka won na fi wa mo won abum din esron kun yesan so asre akwan husan ne bambo e de ama ma mitiwa eni nebusuye titu ninu ya wunya akwenshia. Oji ene bambo ifi wunya nkopon ma tina ubasa kesi ewo ebusuye niso. Saara msona yesre edi ya ma wabaa wa mesi se obe koso nafe watre na ashimu. Empu jidi ya wunya se na mhihie mpono ube hibidi ya buwa wano. Ma ninye nkaidumu ewo na bila boni na sitine muse yampa se wunya me ushira. Die ono soso iyi ni yem ebuwa wejunga no soso ubishira. Oma aka ewa saati bie ni njine emu shi onsa. Ushira no kuna adona ya point of contact. Eshira omu wa maki njina ewa saati kwa inyusu. Oba wajina ijina esre ema ebusunya. Empaye inu anu yibi yaba. Die koso asre wuse unyuma pa awasha asi yana. Mani nye mudi na fi yemfa asida eni yiyi ema.
3: Amen.
2: Ah, eko apuso apufufu eko pusu nyina so hyonsa.
3: Amen.
2: Amponi akwa ho san ni wogie inhira ewo wunya me unsem. Sorry, kaisa na anu na Simon Petro. Eni ni nianom anadwumu ni nyina wo ye adwuma. Nenso na wonyi nam. upie ho na wo kire fa ko wo ngua se uno edi nhira pii e baaye ye sro se kai wo mai e wo saa kwan so e ma wa do no wa do ye enye saa enko so ntna wo mai so aba wa mere nso so da wase empire no ya wo ye ma no ye sro se koswa eti wenim e kire no na fe nkrata ana di uhibia e wa aban mu no ona wa do nso amane wie mu di ujai ni nana mo ye ben ene Sylvia eshe unsa ye sro se tunsa wo unso na fa ojie no ojie ententai no fa kata wo unso na fe eni won eba unyame wani ne mfe nshira no ojie ni enijie emra wa bawa ni ebusi ami ni so da wasi ne ne ebusi a yare sani akwa no san ko so ama wado no wado ye enye kesie e wo unso yesre bambo eni akwa ahosan e di ama anti isi na busua eni wona e ka no nyina to enim kire wo ma na ma wo bi sa di ahuru nyina so emre mu anti rose yesre e di akwa ahosan bambo eni akontu mu nyira e di ama ono ne na busua akontufuo wona wafa yefun ye di wo nyina e hye wo nsa se ko na fe yi fa nsa to ma so titiru ma afa efun na afa yefun sorry a yesre ho so me nkun mu akuntu ni nhira ni adum dia ma won kai umaisa nhira won sa na adum bo na so yo ma so mvie mu a umenye na be kan bo hu adawase se unyame oye adie nyine yi na waye ni yi baba wa esta o hime so so esre o se nhira o die chire gusun yi ko so ana fi jina jina gusun fa won sa to gusun so na adhwe dia wodi ato wanim no una mwadu msusu aye nsedi ya mshisheye ene wopetie na ma akabum eyiwa ye adawase yesre use aba wa Gladys msusu esreye se obetine onsa na fi wadu onsa aka inuya ana nenana nenana mwanafu wama obusi wadoi ya yake siyewe obusi nisu majwe esre edi ma nenana manase bebi bio obia tunsa kesie ewo ona na iso na fi inshani adun di uhie bia la no nyame ona mwadun so ayo ediama sa so na yesre jai yinua Eric opon a onye onwe ni so so yene no na esun ewo efidi iso yesre o se obema wadun ene wo hu mbro aye kesie ewo Eric so midi ise ye Eric ene inu ya ba kun ni dia
3: amen amen
2: so se fa nsa e ka no na ma wadon wadon ye enye kesie obi sa die se nti a wonu hwi a osun no kai won ne ye wadon ye kesie sana yesre e dia ma me ma me wa ba wa na wo mi nsoso a maybe a oda edin no unyame di bibie ni ho a eye odin eye oyo na Lazarus po unyane no ba enkun edi ya dance di se wo e na ye nkwa ene yen ya ho odin wo nsem enu nti yesro se she ho ni unyam e wo wa na wo abrabon na yin nyina nka mum ento jun ni udi konkon no ayi amrei eye ni gisem se yin nyina e ka bom ejina mpenyufu ene yenyina nemu adawase ama obawa esa nanu odi afiba akukani mfi
3: haleluya
2: nshira odi eshira ni koso eshira ni sa na abrabo enye fefefe stedye da utu nshira busu igu mfi nisu na ipi na ye fefefe no mani nyinjire apumdene apenten ahondeni di uhinye biyano yesu yesu wadom no maye
3: Amen.
2: Na fi onya no den fanye wadwuma se de opeti.
3: Amen.
2: Ono eni adofo ye hiemu aye yi wa ye ada wase amonu yesu so ya nyi fi muto e wo nyi.
3: Amen.
2: Shalo wado ye no aye kesie wo ye nso. Ada wase oba de sene wachi ye na fi obi shira ye nsa. Nsro opasi bi ke mu na ya mu obi din a unyame de unim. Wo kusi wo nyina idi wo nseyem enu chee wo kai wo yara se de wato ye nu mu bru hunti enu re fa fa wo mei so na fi e she odi kunkun ni ni se ya udi e ma oman bi ana obi inti iti aso, inti ya bu uye yuri, iso wa sema ahun menesu ne show.
3: Amen.
2: Ina wa.
0: Amen.
2: Iye nsa akwa yiso, with Jesus Christ udimu. Amen.
3: Amen. Sofo.
1: Amen.
3: Iso wa nje. Iso wa.
1: Pastor, nyumba yenyu na kabumi ya kasi ya dawasi, kata.